0: Lelaava kun fodi kuluu olopisi.
1: Oi ja se oli kuluu. Se oli kuluu olopisi ja aurin merkat.
0: Oliko kekele o paie sea mea pua elu. Tein kaa teko moi moi mu. Nella mai fai fai ai soi. Oliko gar kegi paie sea mea apua elu. Ona la ufanga kifao nga kebio ki munga waru po ki munga almasi see adela ya erigiu ona la ufanga kifao nga ona ufanga ose trau mango poste maya mango poste iye mango
2: ya pelo

0: Taksimin edes jonain tuottaja
1: vai itse. Ja se on omat...
0: Lähemme taksimilla on langi, kun mauletaan lau.
1: Lähemme taksimilla on langi, etu mauletaan.